kasa hana kasa na kuma mu na anu nkuna rebese bese na na nene die onte enti elibu ni se osabufu eyi mudu nai ena elikachire no se tabai na ubeburu insa agusie yi insa mfri wanishu